Det är som en stor slager till en tisdag morgon, och det var Cutting Crew som stod för den är Died in Your Arms. Ja, Nils Hagen och Stai på plats här i studio med en kaffekopp och ett smil om munnen, och önskar en riktigt god morgon.

0: det til rätt tid, men nu ska vi inte snakke om ting som är rätt, men ting som är fel eller ting vi har hört fel. Vi tar en runde till. Jag har fått melding från Guri som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skrev jag hört Lars Bremnes I starten av låta, mot skikkelig koncentrera mig för att höra att du sang snart framme. Låt oss höra om vi hör Lars Bremnes.
1: Snart framme.
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høytalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes I stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke T-banen der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng I freestyler rock the microphone. Men vi alle... vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de syng, det rock-a-mock-a-phone. Og det stemmer.

Skram om du vill fick du här I NRK 1 hos mig som heter Janne Helene Juliusen kvart på ett nu och väl så det står det på klockan mig och det betyder att det är på tide att träcka en vinner av dagens sommarpakke. Det är ju inte en helt stor sommarpakke. Det är solbrilla och det är tandlenett så det är liksom vi läser över det med ting och tang men det är väldigt många som har lust att slå kloa I den här och det skönar väldigt gott. Det är ju fint att ha både tandlenett och solbrilla på sommaren för de allra flesta av oss. Jag har bedt systemet om att trekke ut en vinner I dag og den vinneren heter Lill og kommer fra Tromsø og det så gøy for Lill har også hørt en låt feil og hun skriver det bare ett eller to år siden jeg oppdaget at det heter Jeg vil ha deg I mørkret hos meg I noen og 40 år før det så hørte jeg Jeg vil ha deg I burken hos meg og Lill hun trengte jo at burken var svensk slang for senga en burk på svensk det vel en liten box tror jeg, så det var ikke så helt hundgærlig det da, tenker jeg. Lill, du skal få deg en sommerpakke. Du skal også, jeg skal slenge med et par Q-tips oppi denne sommerpakken, så du får rensa ørene dine, så du får høre at de synger I mørket og ikke I burken. Nå klarte ikke jeg å finne originalen med freestyle, så du får klare deg med Drømhus sin versjon fra 1998. Dette Vil ha deg.

0: Kiss!
1: The Art of Noise sammen med Tom Jones. Dette var Kiss i det klokka. Er 6 minutter over 2. Navi og Hans Christian er med deg denne ettermiddagen. Også en litt trött men bli när vi har entret radioen din.
2: En litt trött och väldigt väldigt bli när vi faktiskt för det gick vägen i natt också Hans Christian.
1: Ja, det var väldigt bra. Jag feiga ut. Ja. Så jag ska ha ett möte med utlänningsnämnda i löpet av uka för att se om jag får lov till att behålla statsborgerskapet. Vi får pröva imponera dem med något annat patriotiskt gjort. Jag ska tänka lite på det. I de neste dagene, sånn er det, når man ikke stiller opp for landslag og heier, selv om klokka to på natta. Det har jo tatt av blant folk, kan vi si. I Oslo i natt, så synes jeg det morsomste som skjedde i natt, det var der det skjedde. Da gikk altså, jeg vet ikke hvor mange, tusenvis av mennesker nedover Karl Johan og ropte, vi skal vekke kongen.

0: singer Buckman Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Det är klockan 4:07. Hoppas du har en strålande tisdag, oavsett vad du håller på med. Det är en delvis överskya, sola tittar fram en gång inemellan, men det är gott och varmt över hela Buskerud, och ända varmare kommer det att bli i morgon, säger vår meteorolog Harald Lampos Sarkosidis.
1: I morgon blir det i vart fall mycket sol. Trenger ikke å tenke på noe regn eller overskyet hver dag. Vi kommer opp i 27-28 grader, rolig vindforhold, og det gjelder egentlig flere dager fremover. 27-28 grader kan komme til og med 30 grader i helgen, så det er snakk om høye temperaturer fremover.
0: Ja, men det er bra, da tyder det på at du får gode dager også i dagene som kommer. Tusen takk for det, Harald Lampos Sarkosidis, ha en fin dag.
1: Takk i like måte.

0: Don't get me wrong, The Pretenders. Vi ska ge en sista möjlighet till att vara med I vår konkurrens idag.
1: Ja, det är en fotbolldrakt vi ska fram till. Det är ett bilde vi har lagt ut I NRK radioappen. Zooma lite in, det är en orange drakt. Du kan se ett nummer på drakten. Og det flere som har gjett av Nederland, som vi sa I sted, så har de feil.
0: Det feil, og hvis du vet det riktige svaret, så svarer du I appen og sender oss en melding der. Og så skal vi trekke en vinner om et drøyt kvarter. Da. Så hvis du vil ha muligheten til å få noen flakslodd, så meld deg på I konkurransen. Adam Douglas nå. Tina Brock fortsatt helt overbevist om at jeg min navnebror. Jeg ser det, nei, ikke navnebror, min I tvilling. Hun mener at vi ser helt like ut. Prøvde å ta på meg akkurat samme antrekk som Adam Douglas en gang. Hun mente det var en helt lik kopi. Her kommer han med I once was an honest guy.

0: Tidsmaskinen er klar til avgang. Endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oi, sant.
1: Og vi skal til Lidingö, som er en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppa listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså det ser du väl, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Här kommer sommaren.
1: Och är du ute efter lite mindre svensk rap och mer av det fängande refrängen, så har gruppen Texas Sunseekers en version som du kan checka ut.
0: Den är faktiskt ganska kul den också.
1: Ja.
0: Men det är ju sånt att skydäcket spräcker upp när Balsam Boys är i högtalaren.
1: Det är lite ett namn de tog sig av. Hade de långt hår?
0: Jag husker inte. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och väldigt mycket humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin i kväll.
0: Väldigt gott observerat.
1: Tack.
0: Nu drar vi från öa Lidingö utanför Stockholm i Sverige till Jylland i Danmark, som ju är den enda delen av landet som inte är en ö.
1: Jag tänkte på det du.
0: Ja.
1: Där träffar vi på Anne Linnet, som ju är kvinnan bak hiten 1000 bitar som Björn Afzelius fick en lite större hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Oss i vart fall.
0: Ja, det är helt riktigt det. Hon har gett ut många plattor, Anne. Nu har hon blivit 72. Hon tog mig lite på sängen. Jag såg bilder av henne förra dag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jeg hun ga ut en plate som heter Jeg er jo ly her.
1: Mm.
0: Ja, den er veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag. Mm.

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band brukar som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten ikväll? Är det en kvit kanin? Är det en ändelös remse av papper som jag bara drar och drar och drar ut av hatten? Eller är det bara en liten röd rosa där som sprutar vatten i ansiktet ditt när du ska lukta på den? Träck närmare kära publikum. Det är Knut Folkestad som är cirkusdirektör i kväll, eller la mig säga i aften, för det är ju faktiskt sankthans aften. Vi har påskaften, vi har pinsaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, och då är det en glädje att säga god kväll på sankthans aften. Vad har du gjort? Jag må innrømme att för mitt eget vedkommende så har sankthans aften gått med lite grann hus förbi. Nu skönner du som hör kvällen på PN relativt ofta att jag har ett litet insmett här, steppa in på kort varsel på grund av sjukdom. God bedring till Oscar. Så därför så har jag då jobbat och förberett denna kvälls sändning framför och stek och grill pølse, fyr opp bål, kaste stein i vann og i fjæra. Kanskje er du av typen som drar til skogs når det er sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort i dag, eller hva du gjør akkurat nå i kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partitelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for dag kvelden her i NRK PN. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn i kvelden på denne sankthansaften.

Mai här i kvällen på NRK P där vi snart ska in i ett litet kapitel där ska snacka lite om sång eller vokal som har väldigt mycket pust i sig. Och apropå pust så är det grejt att ta sig en pust i backen också, så jag går inom inboxen som vi kallar det på fagspråket. Du som hör på kan också när som helst gå in i appen NRK Radio, avhängigt om du hör radio i ett, på ett radioapparat eller i, på en gammal bilstereo, så kan du bruka mobiltelefonen din och finna från appen NRK Radio. Och det kan jag ta med det samma, jag kom på det här och nu. Kanske har man lite bättre tid i löp av en sommarkväll. Lag den brukar i NRK, så har du den. Du kan bruka till allt, enten det är radioappen eller till avstämningen som föregår på Eurovision-nivå, eller om det är ting du önskar att ha bokmärka och få rätt till din egen inbox, så anbefaler jag lag en brukar. Men poängen var att går du in i appen NRK Radio och finn programmet kväll där, så kan du som Heidi sända en melding rätt in i radioen. Hej Knut, koselig hör det på kvällen också. Har inte haft något förhållande till Sankt Hans på minst 30 år, men efter 3 dagar med regn så har jag ändå fått malt och snäckra lite på utedoen här vi hittar på Langfjordnes, och jag drömt in från veps och mygg. Så har vi en som definitivt tränger en pust i baken. Det är hon Aina, och har brukt sankthans upp i Lardal. Lite usäker på hur många Lardal som finns i Norge. Fick jag följa träff i Vestfold-trakten. Jag har varit på expeditionsstolpekart. Startar klockan 16. Färdig klockan 22. Lite av jakt, Aina. Väldigt förnöjd och väldigt sliten. Lovte mig själv underveis att jag aldrig skulle tillbaka dit, men det går nog över. Sån är det någon gång. Man glömmer hur sliten man har varit, och så går man på igen. Och sen är det en som kallar sig för MB Narvik, har tillbrakt den här kvällen i bil från Son till Oppdal, ska vidare till Hamarøy i Nordland, då lägger till själv, ska vidare till vackre Hamarøy i Nordland, ser själv har vuxit upp där. Vedkommende har kun sett ett bål på turen, men då flöjt det som bara det, då är passerat det. Det har jag inte tänkt på för att det är något man gör på sankthans, att när du ser ett sankthansbål, ja, då flyttar du med bilen. För övrigt så har vi kommit en ny båt bak på bilen. Då lägger till du som kallar det MB Narvik att du må köra försiktigt både med bilen nu när du har båten bak och när du efter kvart ska köra båt i sommar. Nu till låta som har överraskande mycket pust i vokalen, avleda av bandet vi ska höra här nu strax, London Beat, I've been thinking about you, eller thinking about you. Väldigt mycket pust i vokalen till London Beat. Efter det så ska vi höra några fler exempel på akkurat det. About you.

Makosir, låta heter Jessica. Du hör kvällen här i NRK P1. Melding om att det är regntungt langs E6 på Hedemarken. För övrig lika och kall dagen Jonsok. Skriv Jon. Så det är ju möjligt där när jag letar Jon febrilsk efter andra som heter Hans, som hejar på min bruk av Sankthans aften. Men jag ser bara Katrine och Fredrik och Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser här, Aina har vi hört ifrån, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der. Så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele dine opplevelser med alle andre som hører på radio denne kvelden. Mange som er ute og kjører bil, ser det, da er det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan man også tenke litt filosofisk i det vi skal i gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Er det ikke et litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned i samme elv 2 ganger?

0: Tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes vi igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Det var Christian Kristensen ferdig med sin låt Du gav meg viljestyrke. Og før det hørte vi se sin ando her I natt radioen. Og straks det klart for vår norske trippel, men først en duo. Det Eminem og

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.